Так говорить Господь. Хай не хвалиться мудрий своєю премудрістю, і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю. Багатий багатством своїм хай не хвалиться. Бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим, що він розуміє та знає мене, що я то Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду, бо в цьому моє уподобання, каже Господь.

так говорить Господь. Хай не хвалиться мудрий своєю премудрістю, і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю. Багатий багатством своїм хай не хвалиться. Бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим, що він розуміє та знає мене, що я то Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду, бо в цьому моє уподобання, каже Господь.

вечірній обрій, вже день догорає, на річці малиновий блиск, а в моєму серці чудово так грає невидимий Божий оркестр. Небо, вечірнє небо, спокою тишчий океан, ти так мене кличеш, маниш так до себе, я лину назустріч зіркам. А в серці симфонія неба лунає, і дух мій співає в мені. Земля відступила, мене не тримає, мій край і Христос впереді. Небо, привабливе небо, ти людством загублений рай, крізь жертву Голгофську є доступ до тебе, Христос знов дарує нам рай. Дзвеніть і лунайте, сердечні струни, осану серденько заграй, хвалою Христові сповняйтеся груди, мій дух, алілуя, співай. Небо, дароване небо, Христом у стражданнях тяжких, я прагну, я лину, я хочу до тебе з просторів гріховних земних. Вечірній обрій вже день догорає, на річці малиновий блиск, а в моєму серці чудово так грає невидимий Божий оркестр. Небо, вечірнє небо, в душі моїй музика спів, луною ця радість і злилась від тебе, і дух мій до тебе злетів.

А я крізь тривожну тишу йду вперед у темряву скуту. Боже, знаю, що ти не лишиш, і я завжди з тобою буду. А навкруг затаїли стіни, і повітря здавило груди. Але думи мої спокійні, все одно я з тобою буду.